ase me neda yi ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nso a enye ye ohun ni awon sanfa neda bi ne kanfu onyame egwa ma kura wo hi ya kwa kura no de na ma se neda oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi na ya odi ya baba ko tru ye nkuni mbiye na wati